0: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
1: 週に5日飲んでいます。
0: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は？
1: 週に1回、20分ほど近所を歩いています。
0: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
1: はい、頑張ります。
2: 여러분잘들어보셨나요?요시다점장이병원에서건강검진결과를듣고있어요.
3: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか?
2: 肝臓の数値が、肝数値がよくありませんね。좋지않네요。좋다라고하면이입니다。그런데부정형을만들고싶어요。여러분좋다라고하면이요이두가지형태가있는데요。어미이가다른형태로활용할때는요。좋다는요이라고하는형태에서활용을해야되는거다들기억하고계시죠?그래서좋지않다요크나이정중하게표현할때는요요크나이데스혹은요크아리마생을사용하면되는거죠.오사케와술은도노그라이얼마나노미마스카마셔요?다시한번들어보죠.
3: 간성의수치가요크아리마생네.오사케와도노그라이노미마스카?
2: 이어서보면요.
3: 週に5日飲んでいます。
2: 週に일주일에5日5일飲んでいます。마시고있어요。우리가마시고있어요라고하면우리말로단순히생각하면동작의진행을나타내는것같지만지금문맥에서일주일에5일마시고있어요반복되는습관을나타내고있는거죠이처럼문맥이중요하다는거알고계시면좋겠네요飲んでいます지금문장에서태이르는요반복되는습관을나타내고있습니다그리고너무1그룹동사인데무로끝났어요누붐으로끝나는1그룹동사는접속조사태에연결할때발음편그리고태가대로바뀌는거그래서飲んでいます다시한번들어볼게요
3: 週に5日飲んでいます
2: 이어서보면요
3: それは飲みすぎですね少し減らしてください운동화?
2: それは飲みすぎですね。그건과음이네요。술을너무많이드시네요。정도의의미죠。飲みすぎる。동사마스형에すぎる연결하면지나치게뭐뭐하다라는표현이죠。그래서飲みすぎる는과음하다라는의미인데요。여러분기억하고계신가요?일본어의동사는동사

0: 推しのアルバムを買ったよ。ずっと欲しかった推しのアルバムを買ったよ。
1: ずっと라고하면쭉이라고하는의미예요。欲しかった、欲しい、갖고싶다라고하는이형용사과거형태는어미를갖다로바꾸면되죠。欲しかった、갖고싶었다。보통의형태를뒤에명사수식할수있습니다。推しのアルバムを、최애앨범을갖다요、샀어。가우사다갔다샀다라고하는표현이죠소설이재미있어서한번에읽었어
0: 小説が面白くて一気に読んだよ小説が面白くて一気に読んだよ
1: 小説が面白くて소설이재미있어서面白い재미있다라는이형용사접속조사태에연결할때는어미를크로바꾸고태에연결하면되죠그래서오모시로그때재미있어서읽기니한번에단숨에여운다요읽었어요무읽다과거를나타내는타연결할때는요발음편이일어나서여운다뒤에요정보를제공하고있습니다여운다요가되었습니다그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는일그룹동사에타를연결해서문장을만들어보려고합니다잘듣고따라해보세요이름을쓰다
0: 나마에오카쿠
1: 나마에오카쿠물통에이름을쓰다
0: 스이토니나마에오카쿠
1: 스이토니물통에나마에오카쿠이름을쓰다우리타연결해볼게요물통에이름을썼다
0: 水筒に名前を書いた
1: 水筒に名前を書いた書く黒くなすみだ이음편일어나야죠그래서書いた새물통에이름을써두다
0: 新しい水筒に名前を書いておく
1: 新しい水筒に새물통에名前を이름을書いておく써두다테오크뭐뭐에두다라는표현인데요가이데오크이오크에타연결해볼까요새물통에이름을써뒀다
0: 新しい水筒に名前を書いておいた
1: 新しい水筒に名前を書いておいた가이데오크마찬가지로크로끝났습니다이음편일어나야겠네요가이데오이타써뒀다가되었습니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요

0: 新学期始まったね。
1: 夏休みの課題は全部終わった？
0: うん、なんとかね。午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは？
1: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ。
0: え、本当？すごい。
1: 嫌なことは先にするタイプなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?대학캠퍼스에서김지유와스즈키가이야기를나누고있어요.
3: 신학기하지마따네.
2: 신학기새학기하지마따네시작되었네.하지마를시작되다.1그룹동사입니다.조동사타연결하고싶어요.우쭈르로끝난1그룹동사는초금편이일어납니다.그래서하지마따시작되었다가되었네요.다시한번들어보죠.
3: 新学期始まったね。
2: 이어서보면요。
3: 夏休みの課題は全部終わった。
2: 夏休みの課題は여름방학과제는全部모두전부다終わった끝났어라는표현입니다。終わる마찬가지로루로끝났는데1그룹동사예요。우주루로끝난1그룹동사는조동사타연결할때초금편일어나죠。그래서終わった。끝을내리면평서문이죠.끝났다.오왔다.끝을올리면요.의문문이됩니다.끝났어.다시한번들어볼게요.
3: 夏休みの課題は全部終わった?
2: 이어서보면요.
3: 응,なんとかね.午前2時までレポート書いたよ.鈴木くんは?
2: 응,なんとかね.응,간신히.午前2時まで.직역하면오전2시까지지만새벽2시까지란뜻이겠죠?레포토,리포트,가있다요,썼어,각그,쓰다라는의미의1그룹동사,크로끝났어요.이렇게크로끝난1그룹동사는요,조동사타연결할때이음편이일어납니다.

0: 哲也、昨日の最終回見た？
1: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
0: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
1: 気になる。
0: 彼女はヤクザから逃げたんだけど、それをある人が助けたの。実はその人が。
1: ああ、やっぱりいい。後で見るから。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕린과テツヤが드라마이야기를하고있어요。
3: テツヤ、昨日の最終回見た？
2: テツヤ、テツヤ、昨日の最終回見た？어제최종에봤어라는표현이죠。미르보다이그룹동사고요。이그룹동사여러분과거를나타낸조동사타연결하고싶어요。동사마스형연결하면됩니다。그래서미르믿다그리고끝을올렸어요。봤어？다시한번들어볼게요。
3: テツヤ、昨日の最終回見た？
2: 이어서보면요。
3: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
2: それが그게昨日は어제는疲れてて피곤해서원래는疲れて이때인데요。て이르형태의이는요회화체에서종종생략되곤해요。途中で도중에寝다잤어寝る자다마찬가지로이그룹동사과거를나타내고싶어요。동사마스형에타연결합니다。그래서寝る가寝다가되었어요。다시한번들어볼게요。
3: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
2: 이어서보면요。
3: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
2: 寝たの？아니잤다고라고하는표현이죠。냈다잤어뒤에노연결해서질문의문을조금더강조해서나타낼수있어요。라스트와마지막은넌덴가이시대넌덴가이시반전이라는뜻인데요。그래서넌덴가이시대반전이어서이때대는이유원이나타냅니다。비끄리닿다요깜짝놀랐어라는표현입니다。다시한번들어보죠。
3: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
2: 이어서보면요。
3: 気になる。
2: 気になる。궁금하다。気になる。궁금하다。라는표현인데요。일상생활에서아주많이사용돼요。다시한번들어보죠。
3: 気になる。
2: 이어서보면요。
3: 彼女は

0: ヤクザから逃げたんだけど、それをある人が助けたの。実はその人が、
1: 彼女は、그녀는ヤクザから、ヤクザ한테서逃げたんだけど、逃げる、도망치다。이그룹동사네요타연결하고싶어요동사마스형의타연결해서니겠다도망치다니겠단다께도니겠단다도망쳤다문이끝난형태뒤에케도연결해서뭐뭐인데라는의미나타낼수있죠그래서니겠단다께도도망쳤는데소레오그걸아르히토가어떤사람이다스케타노다스케르도와주다마찬가지로이그룹동사타연결하고싶어요르떼버리고타연결해서다스겠다뒤에노가붙었네요이노는요문말에서질문의문뿐만아니라설명을강조할때도나타낼수있어요지즈와실은소노이토가그사람이다시한번들어보죠
0: 카노조와야쿠자から逃げたんだけどそれをある人が助けたの実はその人が
1: 이어서보면요
0: 아やっぱりいい後で見るから
1: あ、やっぱり、あ、역시됐어。あとで見るから、나중에볼거니까、다시한번들어보죠。
0: あ、やっぱり、あとで見るから。
1: 그럼、대화전체내용생각하면서、조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: てつや、昨日の最終回見た？
3: それが昨日は疲れてて、途中で寝た。
2: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
3: 気になる。
2: 彼女はヤクザから逃げたんだけど、それをある人が助けたの。実はその人が。
3: あ、やっぱりいい。後で見るから。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각몸필수외래어를익혀볼까요
0: 보이보이
1: 보이소년남자아이고요
0: 가르가르
1: 가르소녀여자아이입니다
0: 키즈키즈
1: 키즈어린이키즈인데요혹시발음팁있을까요
0: はい보이그리고가르라고할때중간에자음이들어가는점에주의해주세요
1: 랜덤박스지시본고장은우리나라에서본고장은어떤사물이나활동이처음시작되거나가장크게발전하고유명한곳을의미하는데요일본어로는뭐라고하죠
0: 네일본에서는특히음식이나예술분야에서전통의맛과분위기를오로지간직한것을강조할때는혼바라는말을주로사용합니다대표적인예시로혼바노아지본고장의맛이라는표현이있는데요혼바는대상이가진진짜원조의깊이와전통성을표현할때어울리는말입니다
1: 그렇군요어떤대상의발상지근원지라는역사적기원자체를강조할때는뭐라고하죠
0: 하쇼노치라고합니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: 今週もお疲れ様でした
4: Mayu, when are you coming down? I've been waiting forever.
5: I'm so sorry. Work is running a little late. Maybe 15 more minutes?
4: 15 minutes? I'm getting hangry over here.
5: Hangry? 그게무슨말이지? 세리나가 스펠링을 틀릴 리는 없는데.
4: 선생님, hangry 는 hungry 와 angry 를 합친 말이에요. 요즘은 몇몇 사전에도 나오는 단어예요.
5: 오, 신기하네요. 이제알겠어요역시일상에서도라이팅이중요하네요
4: 맞아요일상대화나여행할때도영어는라이팅에서시작됩니다
5: 맞아요라이팅이쌓이면스피킹도쉬워집니다
4: That's right So let us help make your English learning easier
5: 월요일부터토요일오전6시 Easy Writing 에서
4: 만나요

0: ごめん、待った？
1: 全然、私も今来た。
0: リンさんはまだ？
1: うん、まだ。リンさんにちゃんと連絡したよね。
0: うん、今日のこと口でも伝えたし、LINE でも連絡したよ。
1: あ、来た来た。あれ、リンさんだよ。
2: 여러분잘들어보셨나요?대학교정문앞에서김지유와스즈키가왕링을기다리고있어요.
3: 고멘,맞다.
2: 고멘,미안,맞다,기다렸어?라는표현이죠.맞지,기다리다,1그룹동사예요. 1그룹동사의과거형은요?우쯔르로끝난경우에는초근편이일어납니다.그래서맞다.끝을내리면기다렸다.끝을올리면맞다,기다렸어?가되었네요.다시한번들어보죠.
3: 고멘,맞다.
2: 이어서보면요.
3: 응,젠젠.와타시모이마키타.
2: 응,아니,젠젠,전혀.와타시모,나도이마키타.지금왔어.키타나왔습니다.오다는그르,왔다는요,키타.동사마스형에타연결하면됩니다.그르의동사마스형은키예요.여기에타연결해서키타.왔다.다시한번들어보죠.
3: 응,젠젠.와타시모이마키타.
2: 이어서보면요.
3: 린상와마다.
2: 린상와마다.링싱은아직이야?다시한번들어볼게요.
3: 린상와마다.
2: 이어서보면요.
3: 응,마다.린상니잔또연락시다요네.
2: 응,마다.응,아직이야.린상니.링씨에게잔또제대로연락시다요네.연락했지?라는표현이에요.연락스르,연락하다.과거형태만들고싶어요.스르를과거로바꾸면되겠네요.그래서시다가됐어요.연락스르,연락하다.연락시다,연락했다.뒤에요네,확인할때주로사용해요.그래서연락시다요네,연락했지?다시한번들어볼게요.
3: 응,맞아.린산이잔또연락시다요네.
2: 이어서보면요.
3: 응,今日のこと口でも伝えたし LINE でも連絡したよ。
2: 응,응,긍정으로대답하고있습니다.今日のこと오늘일口でも伝えたし口でも말로도라는표현이에요.口뒤에대는요도구수단을나타냅니다.그래서口でも말로도伝えたし스타일을

0: あそこのイタリアンはどう？
1: あそこは行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
0: そうか。安いところがいいな。
1: マーラータンは食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
0: ああ、聞いたことがあるよ。食べてみたい。
1: あ、でもマーラータンは中国の料理だよね。リンさんに日本のマーラータンはどうかな？リンさん、大丈夫？
2: 여러분잘들어보셨나요？스즈키와김지우와린상이식당을물색중이에요。
3: 아소코노이탈리안와도？
2: 아소코노이탈리안와도？저쪽의이탈리안레스토랑은어때？라는표현이죠？다시한번들어볼게요。
3: 아소코노이탈리안와도？
2: 이어서보면
3: あそこは行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
2: あそこは、저기는行ったことがあるよ。行く、가다。과거의경험을나타내고싶어요。たことがある。연결하고싶은데요。行く、크로끝난1그룹동사예요。원래、크로끝난1그룹동사는이음편이일어나는데요。요行く、가다는예외적으로무슨음편이요？그렇죠。초금편입니다。그래서있다것도가아르간적이있다라는표현이죠。뒤에종조사요는요정보를제공하고있어요。저또좀내단과가격이다까메닿다비싼편이었어。다시한번들어볼까요？
3: 아소코와있다것도가아르요。ちょっと値段が高めだった。
2: 이어서보면요。
3: そうか、安いところがいいな。
2: そうか、그렇구나。安いところがいいな。저렴한곳이좋은데。이좋다고요。뒤에나는요、감정을표출하고있어요。영탄을나타냅니다。다시한번들어보죠。
3: そうか、安いところがいいな。
2: 이어서보면요。
3: 마라탕は食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
2: 마라탕は、마라탕은食べたことある？먹어본적있어？라는표현입니다。食べる、먹다、이그룹동사인데요。이그룹동사에타연결할때는요、동사마스형에연결하면되죠。그래서食べた。뒤에것도가아르연결하면食べた것도가아르、먹어본적이있다라는표현인데요。지금문장에서食べた것도아르、먹어본적있어가되었습니다。ある。

0: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
1: うん、あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ。
0: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
1: じゃあ水泳はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
0: 水泳か、いいね。問い合わせてみるよ。
1: うん、気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다부부가건강검진결과를보고있어요。
3: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
2: 医者が、의사が週に3回は일주일에3번은体を動かした方がいいって。体を動かす、몸을움직이다라는표현이죠。타호가이연결하고싶어요。우고가스1그룹동사인데요수로끝났어요。그경우에는동사마스형에연결하면되죠。그래서가라다오우고가시다호가이몸을움직이는편이좋다뒤에으떼라고하는거는뭐뭐래정도로회화체에서많이사용돼요。인용을나타냅니다。다시한번들어보죠。
3: 이샤가주에3회와가라다오우고가시다호가이이때
2: 이어서보면요。
3: 응아나타조또흩었다시유산소운동した方がいいよ。
2: 응응이렇게긍정으로답하고있고요。아나타당신，이아나타는요부부사이에많이사용되는호칭이에요。조또흩었다시，조또흩었다，조금살쪘다라는표현이죠。흩도르1그룹동사고요。타연결할때요우뚜루로끝났기때문에초금편일어났습니다。문이끝난형태뒤에시사용되면요보통열거를나타내는데이유를나타낸경우가많아요。그래서안왔다저또흩었다시당신조금살찌기도했고유산소운동시다호가이이요。유산소운동을하는편이좋아。유산소운동스르유산소운동을하다타호가이연결할때요스르는시다가되겠죠。그리고끝에나온종조사요는요자신의의견을강조해서나타내고있습니다。다시한번들어보죠。
3: 응あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ。
2: 이어서보면요
3: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
2: 昔옛날에조깅을했다고도아르けど조깅을한적이있는데라는표현이죠。타것도가아르뭐한적이있다사과에서배웠습니다。과거의경험을나타내죠。조깅을했다고도아르문이끝난형태뒤에けど뭐뭐인데라는의미고요。つらくて힘들어서무리だった무리였어。つらい이형용사고요。이형용사가접속조사태에연결할때는이를크로바꾸고태에연결하면됩니다。다시한번들어보죠。
3: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
2: 이어서보면요
3: じゃあ水泳はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
2: じゃあ그럼水泳はどう？수영은어때？近くに근처에新しいスイミングスクールができたよ。새로운수영교실이생겼어라는표현이죠。できる생기다과거형태만들고싶어요。타연결할때는동사마스형에연결하죠。왜요？できる는2그룹동사니까요。다시한번들어볼게요。
3: じゃあ水泳はどう？

0: 近くに新しいスイミングスクールができたよ。
1: 여쭤보면요
0: 水泳か、いいね。問い合わせてみるよ。
1: 水泳か、수영이라、いいね、좋네。問い合わせてみるよ。問い合わせる、문의하다、테미르、뭐뭐해보다、시도를나타내죠。그래서問い合わせてみる、문의해보다。뒤에나온종조사요는요자신의의견을강조해서나타내고있습니다다시한번들어보죠
0: 水泳かいいね問い合わせてみるよ
1: 이어서보면요
0: 응気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ
1: 응응이고요気持ちが変わる前に마음이바뀌기전에今すぐ지금바로電話した方がいいよ전화하는편이좋아電話する타호가이연결할때는요する를시타로바꾸면되죠다시한번들어보죠
0: 응気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって
3: あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ
2: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった
3: じゃあ水泳はどう近くに新しいスイミングスクールができたよ
2: 水泳かいいね問い合わせてみるよう
3: ん気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ
1: カタカナ조각몸필수외래어를익혀볼까요
0: メンバーメンバー
1: メンバー구성원멤버고요
0: パートナーパートナー
1: パートナー、동반자、파트너입니다。
0: ライバル、ライバル。
1: ライバル、경쟁자、ライバル인데요。혹시발음팁있을까요
0: 오발음은 R로 발음되고요。그때자음에도신경써주세요。
1: 랜덤박스지식、원픽은이메뉴가제원픽이에요처럼여러후보중에서가장추천하는하나를뜻하는원픽일본어로는뭐라고할까요
0: 이치오시라고합니다직역해서하나를밀어준다라는뜻처럼여러선택지가운데가장앞세워서추천하는의미를지닙니다가게에서제일추천하는메뉴를소개할때이치오시메뉴라고하는데이렇게사용하거나누군가에게꼭권하고싶은대상을소개할때어울리는표현입니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서체험및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした